Nyame ma yɛda Yesu Kristo ase so sade ɛne da yi sade antom yɛ yi. Ase dan kuto ne de ma Awurade ɛwɔ de wayɛ ne ne da yi. Onyankopɔn sade ɛkɔyɛ sade aba. Ɛpɛpɛ so twɛde ampɔ Onyankopɔn de aduru yi. Sɛnyɛ Awurade na wɔyɛ afa. Sɛnyɛ Awurade na wɔyɛ afa. Sɛnyɛ Awurade na wɔyɛ afa. Sanya o tradi apon ya kupo ne bo ye humai na wo hwe ye so abra ye huma saba akobone fone dia ye hana mama ne se and na a ye wonderful Monday and na the 22nd day of the month June 2026 and na so gugu ye je onyakupo pen wo ye so tradi apon ya kupo sa dia taye na wa maya nye obone fone enyuma Baba, what if one say ye? One say ye, Numa, one say ye, you know.

0: Ma mi ko praise my jeff for jena me you way in free ho me babaka mo ma type my blessing no me shira mu nyina ye ko praise my jeff for jena na ye mbra
1: nyankopa dom me ho ye se eba ne se ye di enkomo se ya na enkomo aye di ni se se oba asase wesu ana ye wo eba ewiase wesu a ehimfa na udi utibeto na embom what is say mpenifobi e kasa ye kasa se ejapadie ni ye ka ejapadie e ye den enu na prince majel properties ya tenase ya ye hwehwemu ye hu se no ye wonkofo bebre ho a kakre bi na ba omusim ye wonkofo bebre ho a omu osike bo mpese omu fanye bibi e wasase wesu enti prince majel properties ya ba ama obia na de tie ye nsase a ye tonu e ye nsase a yate so fufulele e wo fom na oba yasoye a ye prince majel properties a asase a ye tonu 40,000 no yate sasase no so e di aba 20,000 enti kane no enka ye 40,000 e ye 70 by 100 full plot ni ye tonu 40,000 but me no kase mpimpim yate sasase no so aba 20,000 ye wia ensi ho de etie ne se ya te so mo ewie na wotua 20,000 no ye sa so ama free 30 bags of cement enti de 30 bags of cement e de pay so ama free ye wia ye ensi ye ansa odo nsa besi ubo ade nsa tre asase wo asase e media no na kyese ukita ho enkrata sa wo asase e wo Ghana ha na uni nkrata na kyese asase no enye wo dia wotie 20,000 ewie a yama 30 bags of cement free no uwie a ya sanso aye ho nkrata e dia ma free ye nje one seed impo na de tie ne ye nsase no ye ne last commission any problem bia because ya tie search ai bibie hu se e dadi enti pa bra nyame yaduma ye Saturday ano pa bia ye ko free site viewing e ye free ye no ko site wa una wo ko tire be bia wo pe na wa kire asase no dodo a wo pe wo wie ansa ya ba office ye ba officer ya ba ye ho krata na wetua ho ka enti enye se wo ba office wo ba enye ye no ba be du kuro no wetua bibia ansa da bi kasi wo ba ye kɔ no akɔhwe asase no bebi asase ne da na wutu so wie a ye de waba office wabetua ho ka ye ho nkrata tie utem sisi a frɛ na mane sisi a wo frɛ a wo se wo pɛ promo insase na e wo Shine Hills no promo insase na e wo Shine Hills no frɛ na mane sisi ya
0: 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0
1: na wotua utua ye de hun krata e de amao esa so de 30 bars of cement no apeso na ebia utie bi o si adwuma wo ye no ebia wo de untumi nya sika ne bum emfa ntua na mom ye nya hyehye bi emfa mao ebia wa ho ni be so 3 months a eno so ye wo ho hyehye wo ho oba na 20,000 no e ye 3 months na obetumi di atua ye best spread ya mao na bosumi di obenya bia wo de aba na ye de ato ho amam afeso ebia 3 months no untumi na mom no obetumi 6 months a tola ye wo ho enhyehyeye so e wo ho a ye beye di amao a kyerɛ sɛ e wo ho de be so 6 months a wo betua ne kakra kra saa na kyerɛ sɛ ya ye ho krata e di amao ye di ho biem so ne sɛ Prince Major Properties ye sanso ton building materials enti sɛ ye ne wo edi dwuma na wo beto asase na wo ye asase ne so dwuma sɛ wo pɛ sɛ ye mfa blocks enko asase ne so ma wa ye beye enti sɛ wo pɛ 500 blocks sɛ wo pɛ 1000 blocks ne nyina no wo ne edi nkita ho a ye de bɛkɔ ama wo sɛ wo pɛ netie sɛ wo pɛ aboɔ ana wo pɛ iron rods ɛno so ye di wo dwuma enti be bia wo bia no obetumi ni adwuma ehu nhia se obegya adwuma ho no abedi blocks echi ehu nhia se obegya adwuma ho no abedi nati echi so far as a wato asase no ewo Prince Major Properties dimu die yawo ni se ye be hwe esi e di amao ye si na no na ye twa ho foni so e di se no nti se wa botie se bebia wo bia no praise major properties ya ba amobia tien friend number ni sise ya 0557 0557 111 111 078 0557 0557 111 111 078 Yes, sir, you know, your promo assassin, Ewa Share Hills.

0: enti mu amokoa amokoji sikeduro ni sa we na me bonwum we e de mamo se mu nti se nyankopon ye nyankopon ni ye som no no owo nyamapa e woni mu ana fobu ase why
1: enti mi ne fano.
0: Okay, into my info, my yura, fila mufila na, my yura fila mufila.